regole, samo neki si, treba 20 sarama, opora pa ne sa, aaa, opože, opože,